Phá vai ni đang bố chỉ đang hi đề đang bố chỉ đang hi đề dây à khó chịu đồ.

đâu đi lý cho bằng đâu này đã đã hãy phá phong thay bằng đâu chỉ lấy nàng ở giang rau phá phong thay bằng đâu chỉ lấy nàng